اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
1: Okay.

اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بات سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ وَإِذَا

0: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو، اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے۔
1: قُلْ

اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

0: کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
1: قل میں

کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔

0: کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
1: وکذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل۔
0: اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔
1: لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔
0: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

0: اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔
1: قل

کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں.

0: یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ.
0: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا.
1: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ.

اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ وَإِذْ

0: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں
1: فی ضلال مبین.
0: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود

یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔

0: پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔
1: فلا

کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔
1: وَإِسْمَ

0: اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔
0: یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔

0: یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔
1: اولئک الذین ھدی اللہ

0: یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔
1: وما

اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔
1: وَمَن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرق لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔

بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

0: البحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو. عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

0: وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی. وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان سے بلند ہے.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے.

0: یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔
0: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبر۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔

اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عبد الحمید سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے مویشیوں کی برآمدات میں اضافے کے لیے خصوصی فارمز کے قیام کی منظوری دی ہے. پاکستان نے سعودی عرب کی خود مختاری, علاقائی سالمیت اور سلامتی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں. اور غزہ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور, ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

Alright, welcome back. This is FM 101 Lahore Live Studio. It's me, Zubair Shafiq. 11:45 ہو چکے جی اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایکسپریسو ہونے کے حوالے سے. آج میں بات کر رہی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریلیشن شپ میں سب سے کامیاب ریلیشن کون سا ہوتا ہے, جس میں انسان ایکسپریسو ہوتا ہے یا پھر جس میں جو پارٹنر ہوتے ہیں آپس میں یا پھر جو بہن بھائی یا فیملی ممبر, کون سا رشتہ جو ہے نا وہ سب سے بہترین چل رہا ہوتا ہے, کس انسان کو جو ہے وہ سب سے بہتر کہا جاتا ہے جو اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے رکھ دیتا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لو, وہ ڈنوٹا بنے رہو اور کہو کہ بھائی خود ہی جج کرو. خواتین کی اکثر عادت یہ ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ خواتین پہ تھوڑا سا فوکس رکھ کے بات کریں گے, مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا بہت زیادہ وہ اینگر جو ہوتا ہے نا وہ شو ہو جاتا ہے, غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شو ہو جاتا ہے, وہ بول پڑتے ہیں, ان کو کوئی چیز بری لگتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ چیز بری لگی. ہاں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں, کچھ میل میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر اس طرح کی, لیکن ادر ویز بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھو نا کہ آپ اپنی بہن بھائیوں کی بات کرتے ہو, اگر آپ کو اپنی بہن کی یا بھائی کی کوئی بات بری لگی تھی, آپ کو ان کی کسی چیز کوئی چیز ناگوار گزرے گی, تو وہ بتا دیتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس چیز سے ہٹ جاؤ, یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. آپ کو اپنی وائف کی کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, ایک دفعہ تو ضرور کہتے ہیں. لیکن خواتین میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے, وہ خاموش ہوتی ہے اور وہ کہتی مجھے جج کرو, کہتے کیا ہوا بھائی آپ کو میں بتاؤں, اب میں نے ہی بتانا ہے تو پھر کیا فائدہ. وہ ایک میم بنی ہوئی تھی نا, وہ کھانا لاتی ہے اس کے سامنے, کھانا رکھتی ہے لیکن پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کیا ہوا کھانا, اس بیچارے کو خاک گزرنا ہے, اس کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے, وہ کہتی نہیں کچھ نہیں ہوا, کہتے نہیں بتاؤ تو صحیح. اچھا جی اب آپ کو پتا بھی نہیں ہے کیا ہوا, اب اگر اگلے بندے کو نہیں پتا, وہ لڑائی نہیں کرنا چاہ رہا ہے, وہ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہ رہا, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ ایک علیحدہ قسم کی لڑائی ہوتی ہے, پھر لڑائی یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کو تو پتا ہی نہیں چلا کہ میں مجھے کوئی مسئلہ ہے. تو یہ ایکسپریسو نہ ہونے کے اور اس طرح کی چیزوں کے ایک الگ قسم کے سیاپے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں آن اینڈ آف. اور اس طرح اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشتے اس طرح سے بڑے چٹ پٹے سے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ رشتوں کو خراب بھی کر دیتی ہیں.

0: ہیپی برتھ ڈے مریم جی. طارق صاحب خوش آپ. کیا خیال ہے, کال لینی چاہیے یا کچھ میسیجز کو پڑھنا چاہیے؟ میرے خیال سے کچھ میسیجز پڑھتے ہیں. آج میں نے میسیجز زیادہ پڑھنے ہیں ویسے. اچھا جی, سجاد کہتی ہیں خاموشی وہیں پہ انسان کو رہنا. اچھا یہ پڑھ لیا میں نے. امرزا چودھری صاحب ہیں, اس طرح نہیں کرتے, رابطہ تو رکھتے ہیں, تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں. منزلیں بلند ہو تو مشکلیں بھی آتی ہیں, مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں. جو تمہارے اپنے ہوں, تم سے پیار کرتے ہوں, ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں. دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے, روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں. ارے واہ, کمال کر دیا امرزا صاحب. چھوڑ جانے والی اکثر لوٹ کے بھی آتے ہیں, ان کے لوٹ آنے کا راستہ تو رکھتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگ بالکل راستہ بند کر دیتے ہیں. گرین ٹاؤن سے سن رہے ہیں آپ ہمیں, 0422111001. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم بانو بان, کیسا کہ سننے والوں کو میری طرف سے ہنستا مسکراتا ہوا. السلام علیکم روبیہ شفیق, کیسی ہیں آپ؟
0: الحمدللہ, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟
1: اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, ہنستی مسکراتی ہوئی بانو بان پہ.
0: ویری گڈ. کیا کہیے گا شمیم, آپ رشتوں میں ایکسپریسو ہونا کیسا ہے؟
1: دیکھو جی روبیہ جی, میں تو یہی کہوں گی کہ خاموشی میں بہت سے فائدے ہیں.
0: اچھا
1: ہاں جی,
0: مطلب کسی کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو خاموش ہو جائے.
1: بالکل خاموش ہے, خاموشی میں فائدہ, اگر بول لو تو پھر وہ بات بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی لڑائی تک آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ لڑائیاں جھگڑے گھروں میں اچھے نہیں لگتے, تو اس سے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, خاموشی اچھی ہے. وہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جب بچہ تھا نا, ایک بچہ اسکول گیا تو سر اس کے پوچھ رہے تھے, بچے میں نے کل آپ کو ایک سوال کہا تھا, تو بچہ بولا سر جی آپ نے خود ہی تو کہا بڑوں کو جواب نہیں دیتے. وہ بات ہے کہ خاموشی میں جو نا بہت خاموشی اچھی ہوتی ہے, تو خاموشی کے بہت فائدے ہیں.
0: مطلب آپ کا خیال ہے کہ رشتوں میں خاموش ہو جانا چاہیے اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں ہے.
1: دیکھیں زوبیہ جی, اگر کوئی بہت ضروری بولنا ضروری ہے تو بڑے طریقے, بولنے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ایسی بات کرتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو جا کے لگتی ہے, ایسی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. بڑے آرام سے, بڑے طریقے سے کسی کو اگر ضروری کہنا تو کر دیں بات, بھی آپ نے یہ بات کی ہے, آپ نے نہیں کرنی چاہیے تھی فلاں ٹائم یہ, ایسے.
0: اوکے ہو گیا, اوکے ہو گیا.
1: پہلے تو یہ ہے کہ خاموشی بھی اختیار کر لے تو سب سے بہتر ہے. ہاں جی
0: ٹھیک ہو گیا.
1: یہ سالگرہ بھی جو یہ ماشاء اللہ سے طارق بھی ماشاء اللہ سے لاہور میں 101 پہ 4 طارق آ گئے.
0: اچھا جی,
1: آپ کو پتا یا نہیں؟
0: نہیں مجھے نہیں پتا.
1: نہیں 4 طارق ہو گئے ہیں 101 پہ,
0: مجھے نہیں پتا.
1: یہ طارق بھائی لاہور والے ہیں, کویت والے ہیں,
0: یہ کویت والے ہیں آئی تھنک,
1: کویت والے ہیں. تو چلو پھر, وہ تو میرے بھائی ہیں تو ان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم, اور جس بچی کی سالگرہ اس بچی کو بہت بہت میری طرف سے مبارکباد سالگرہ کی, اور اس بچی کو گانا کوئی ڈیڈیکیٹ کر دے میری طرف سے. ہیلو,
0: اوکے ہو گیا, اوکے ہو گیا. یہ گانا نیکسٹ گانا ان کے لیے.
1: جی جی بالکل بالکل,
0: بہت شکریہ شمیمہ اپی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.
1: سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم,
0: اللہ حافظ, اللہ حافظ. اچھا جی, یہ ہمارے ساتھ شمیم آپی تھیں,

0: ہے نا.
1: اب یہ ڈرامے کی بات لے لیں, بیچارہ حد سے زیادہ ایکسپریسو ہوتا ہے اور پھر اس کی وہ جو بات کرنا ہوتا ہے وہ اس کے ہی گلے پڑ جاتا ہے. تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک حد تک اچھی لگتی ہیں, اس حد سے جب بڑھ جاتی ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں. اچھا جی, بسمہ اعظم ہمارے ساتھ آ گئی. لڑکی آئی ڈی بنا لیا تم نے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں, آئی ڈی بنا لی بسمہ نے. کہتی ہے او ہو لائیو شو. اچھا کہتی ہیں کہ کچھ کاش میں پہلے آ جاتی, پھر میں نے میسج کرتے رہنا تھا لائیو پہ, پھر آپ کا دل نہیں کرنا تھا آف کرنے کو, لائیو شو مزہ آنا تھا بہت. بائے دا وے نیکسٹ ٹائم آئی انشاءاللہ.

0: 04221100101. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: الحمد للہ. ہمارا آپ بتاؤ کیسے ہو؟
1: الحمد للہ میں ٹھیک. ٹاپک بہت اچھا رکھا آپ نے.
0: کیا کہیں گی؟
1: لیکن نماز نہیں کرتی. فرمایا
0: آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ لڑکی تمہاری.
1: تعلق کوئی رشتہ ہو نا میرا کسی کے ساتھ, جو چیز بری لگے وہ میں کہہ دیتی ہوں.
0: ٹھیک ہے.
1: اور ڈیمانڈ میں اور فرمائشی بچہ بالکل نہیں.
0: ٹھیک ہو گیا.
1: ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ جو چیز سامنے والے پہ مجھے بری لگے نا وہ میں کہہ دیتی ہوں. میں پہلے کوشش کرتی ہوں وہ سمجھ جائے, اس کو سمجھ جانے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ یہ اس حرکت کو

0: عادت کو ختم کر دے, نہ کرے نہ پھر میں ڈائریکٹ اس کو بول کے راستہ چینج کر لیتی ہوں, پھر وہ میں کہتی ہوں جا موج کر,
1: ٹھیک ہو گیا.
0: اور بہت اچھا شو, سب سننے والوں کو زیادہ کافی آواز آ رہی ہے. سلامتی کی دعا اسپیشلی اسپیشلی ضیاء بھائی کے لیے, بہت ساری دعائیں, اللہ پاک ان کو صحت سلامتی والی, صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے, اور اپنے بچوں پہ ہمیشہ سلامت رہیں, اور جلدی ہم ان کی آواز سنیں
1: انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارا, تھینک یو سو مچ. ہمارا بیگ ہمارے ساتھ تھی اور بہت اچھی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو میں ضرور کہتی ہوں اور اس کو بتاتی ہوں کہ تمہاری یہ بات مجھے بری لگی, اگر اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی نا پھر میں انہوں کہنی ہے چل ہوں موج کر. اچھا ہے, اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. السلام علیکم جی.
2: السلام بھجی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے
1: الحمدللہ جی. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
2: بھجی میں اکشر بول رہا ہوں, شاد باز جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے.
1: ارشد کیا کہیے گا؟
2: محمد ارشد علی. بھجی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں سنتا ہوں, میں آدھا گھنٹہ ٹرائی کر رہا ہوں, میں کہیں ملا کے ٹھہر رہے میں نے.
1: اچھا آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی.
2: آپ کا شو بہت اچھا, آپ بہت اچھی بات شو بہت اچھا کرتی ہیں, آپ کو زندگی تندرستی,
1: بہت شکریہ جی آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.
2: گانا چلا دیں گے میرا
1: جی, بتائیں
2: نصیب اللہ کا اپنے ساتھ بھی رہیں گے.
1: کیڑا
2: نصیب اللہ کا اپنے ساتھ ویری بھی رہیں گے,
1: اپنے کے ساتھ ویری بھی رہیں گے,
2: ویری بھی رہیں گے.
1: اوکے ہو گیا, ویری بھی غیر بھی رہیں گے,
2: ویری بھی رہیں گے.
1: اینڈ پہ لگاؤں گی, اینڈ پہ لگاؤں گی جی, اینڈ پہ, ٹھیک ہو گیا ارشد صاحب. اوکے ہو گیا, اوکے ہو گیا, اینڈ پہ لگا دوں گی. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اپنے ساتھ غیر بھی روئیں گے, اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اپنے ساتھ اپنوں کے ساتھ غیر بھی روئیں گے, بھائی کیوں روئیں گے؟ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی زندگی دے سب کو. ہمارا میگ نے کہا میں انہوں کیا پھر موج کر, میں کہا چلو پھر آ تینوں موج کراواں.

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے، پارا ہے تیسرا، سورہ آل عمران ہے اور آیت مبارک ہے 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قولا، اس میں نے جب قالا کہا، قول اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں، متوفی کا، پوری عمر تک تجھے پہنچاؤں گا، وہ رافی ہو کا علیہ متحر کا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا. پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو. تو یہ تو تھا ترجمہ، اور اس کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یعنی تجھے پوری عمر تک، متوفی کا پوری عمر تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا. چنانچہ یہود نے اس کو اسی شبہ میں قتل کر دیا، اور یہی لوگ تھے عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے. اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود، اور کسی کبھی غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے. مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے گا. اور اب چونکہ عربی میں بھی بمعنی خدا کے معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں. آیت میں جہاں کہیں وارد ہوا وہ خفیہ تدبیر ہے، یعنی تمہیں کفار قتل نہ کر سکیں گے. ہاں، یعنی میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا آسمان میں، رافعوں کا علیہ متحروں کا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور اٹھا دیا اللہ نے، اور آسمان پر محل کرامات مقرر ملائکہ میں بغیر موت کے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، اور پھر نکاح فرمائیں گے. ہاں، یعنی قرب قیامت یہ نشانی ہے، اور اولاد ہوگی، آپ کے اولاد بھی ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور وہ امت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور وسط میں میرے اہل بیت یعنی میں حضرت مہدی علیہ السلام. یہ مسلم شریف کی مستند حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی پر اتریں گے نا دمشق میں. اور یہ، اور اسی طرح سے آگے ارشاد فرمایا کہ متاہر ہوگا، یعنی میں اٹھاؤں گا تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اتباہو کا، ہاں اتباہو کا فوق الذین، اور تیرے پیروکاروں کو، یعنی ان کے پیروکار کون ہیں جن کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا، ہاں، اور یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، اور تم ان پر ایمان لے آنا. یعنی وہ ان کے پیروکار ہیں، اور وہ پیروکار نہیں جنہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا. ہر نبی یہ کہہ کے گیا کہ میرے بعد اگر آ جائیں وہ جن کا نام احمد ہے تو ایمان لے آنا، ان پر وہ آخری نبی ہوں گے. تو جس امت نے ان کا کہنا مانا وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، انہیں کی کتاب انجیل مقدس میں تھا، بہت سارے صفحے صاف ہو گئے، جیسے توریت میں صاف ہو گئے، اور اسی طرح سے انجیل مقدس میں سے بھی، اس کے بھی پتہ نہیں کتنے 100 نسخے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی فرقے بن چکے ہیں کئی سارے. تو یہ ہے، تو فرمایا پیروں کو قیامت تک کے جو تیرے پیروکار ہوں گے یعنی ان کے ماننے والے، ظاہر ہے جب بھی تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دین محمدی پر تشریف لائیں گے، اور ان کا خلافت کا درجہ ہوگا، اور 40 سال تک وہ رہیں گے، اور پوری لائف، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اذکار اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اور رافع کا اللہ متحر، کہ تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا میں. ہاں، ابھی تو 33 سال کی عمر میں چلے گئے نا، اور پوری عمر تک میں پہنچاؤں گا، اللہ یوم القیامت، قیامت. فاکم بین اکم فیما کن تم فی تختلیف ہو، تو میں تمہیں فیصلہ کر دوں گا قیامت والے دن کہ جس چیز پر تم جھگڑتے تھے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء۔
1: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے۔
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
4: آپ سن رہے ہیں FM 101۔

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو موسم سرما کے دوران گیس لوڈ مینجمنٹ کے لیے جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیراعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں، کاروباری افراد، زراعت اور ہاؤسنگ کے لیے مالی مواقع بڑھانے پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔

السلام علیکم ون السلام علیکم ایف ایم آروان ایف ایم آروان ریڈیو پاکستان لاہور سے جناب مجھے کہتے ہیں آپ کی آر جے آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست شیبا ملک آپ کے ساتھ اور لاہور آن ہے ایف ایم سے لاہور آن ہے اور جو شیبا ملک آپ کے ساتھ ہے اور ایک دوسرے کا حال چال جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں تکلفن رسمن یو نو کبھی کبھی کچھ کام رسمن ہم کر لیتے ہیں تکلفن کر لیتے ہیں اس میں یہ دیکھے جانے بغیر کہ اس میں ہماری کوئی خوشی ہوگی یا سیٹسفیکشن ہوگی یا نہیں تو کبھی کبھی ہم وہ بھی کر لیتے ہیں بٹ یو نو آئی مسٹ آسک دیٹ پورے ایک ہفتے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میری سائڈ پہ بھی آپ لوگوں کی سائڈ پہ بھی اینڈ آئی جسٹ ہوپ اینڈ بلیو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں فرسٹ کلاس ہیں اور آپ کی لائف میں سب اچھا چل رہا ہے اور سننے میں یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے دوز دے ریلی بلیو ان اٹ تو ان کے لیے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے جن کے لیے اچھا ہے وہ بس کسی کو نہ ہی بتائیں وہ کہتے ہیں نا کہ عطائیں جو ہیں وہ محفوظ ہی رہیں تو اچھی ہے اس کے علاوہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے بہت ساری چیزوں کے لیے اسپیشل ہے امپورٹنٹ ہے اور آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لیٹر آن آف کورس ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ کیوں اسپیشل ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے اکتوبر کا مہینہ جو ہے اور آل آف دس منتھ ہم پورے مہینے میں جو ہے آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ طرح کے شوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمپینز ہوتی ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو سننے کو ملیں گی جہاں پہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز بار بار آ کے بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین جسٹ ٹیک کیئر آف اٹ اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے بریسٹ کینسر جو ہے وہ کتنا بڑا پرابلم ہو چکا ہے سو اکتوبر جو ہے اوور آل اٹ از بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں کتنی خواتین جو ہیں ہر سال اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس کا کیا ریشو ہے کیا چیک اپس ہوتے ہیں کتنے ہم لوگ اس چیز کو لے کے سیریس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم شو میں ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ڈیز کون سے ہیں ورلڈ ڈیز کون سے ہیں اور ہماری سراؤنڈنگ میں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ویک کون سا ہے اکتوبر کا یہ والا ویک کیا کس بات کے لیے خاص ہے اینڈ اکتوبر منتھ اوور آل میں نے بتا دیا ہے کہ اٹ از بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ اچھا جی سو 7 بجے تک میرا اور آپ کو ساتھ رہنا ہے لاہور آن ہے 5:08 ہو چکے ہیں آج ہے 6 اکتوبر 2026 اور دن ہے ٹیوزڈے کا 4471 پہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی بات ہوگی اگر آپ شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں یو مور دین ویلکم اور اس کے ساتھ ساتھ www.radio.gov.pk/livestreaming کے تھرو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہے ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں یو مور دین ویلکم خوش آمدید جی آئین و اہلن و سہلن مرحبا پہر راگ لیتے بھلی کری آیا جیسے کہ میں نے پہلے کہا آتے کہ عطائیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور یہ چیز سیکھتے سیکھتے کچھ لوگوں کی پوری عمر گزر جاتی ہے کچھ لوگ اپنا بہت نقصان جو ہے وہ کر کے یہ چیز سیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو شروع سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں عطائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں رب کی ذات نے جو ہمیں نوازا ہے جس چیز سے اس کو دنیا سے بچا کے رکھیں چھپا کے رکھیں بہت سارے لوگ ان کو ٹونٹ بھی کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا یہ تو اپنی خوشی اپنی کامیابی یا کچھ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا آئی بلیو دیٹ وہ لوگ عقل مند ہیں کیونکہ کسی کو بتا کے بھی کیا ہی فائدہ بعد میں جو ہے نظریں کھا جاتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں یار اس کو تو بری نظر جو ہے نا وہ لگ گئی ہے اور لگ بھی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ میلو میوزک کریں گے نئے پرانے ہمارے گانے مکس ہیں بہت سارے نئے گانے آئے ہیں کوک اسٹوڈیو چھا گیا اگین سو بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی لائک لاہور آن ہے اور آپ سارے لوگوں کو کر لیا ویلکم اب اور کیا کروں چائے پانی کے ساتھ آ جاؤ شو میں اور کیا جو لوگ سو رہے ہیں نا جن لوگوں کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہاں جی ابھی شو ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے اسی گانے سے شروع کرتے ہیں مزے کا گانا ہے زشان روکڑی نے کمال کر دیا ہے بیکاز

یہ والا گانا جو ہے آپ شروع کرتے ہیں راحت کا, اور عامر بیگ کا گانا آیا ہے نیا, وہ بھی پلے کریں گے. تین دن پہلے گانا آیا ہے اور اچھا چل رہا ہے, اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں یار. کیوں لاہور آن ہے ود آر جے شیبا ملک. ہیئر وی گو ود دس بیٹ.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: جاوید چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد جموں کشمیر کونسل کے ارکان کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر منتخب ہونے والے مزد اراکین کے نام پڑھنے کی اجازت کا خواستگار ہوں. آزاد جموں کشمیر عبوری آئین 1974 کی دفعہ 21C4 کے مطابق درج ذیل معزز حضرات کو آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کونسل کے اراکین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے. جناب چودھری لطیف اکبر صاحب, جناب مشتاق احمد منہاس صاحب, چودھری محمد سعید صاحب, چودھری منظور احمد صاحب. مزید برآں آزاد جموں کشمیر عبوری آئین 1974 کی دفعہ 21(6) کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ بالا منتخب اراکین اپنے عہدوں کا منصب سنبھالنے سے قبل چیئرمین آزاد جموں و کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان کے روبرو مذکورہ آئین میں درج مقررہ طریقہ کار کے مطابق حلف اٹھائیں گے. میں جناب چیئرمین آزاد جموں و کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منتخب اراکین سے حلف لیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو کہ آزاد جموں و کشمیر کونسل کا رکن منتخب ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ملک اور ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے نظریے کا وفادار رہوں گا. کہ میں بحثیت رکن کونسل اپنے فرائض دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. کہ میں بحثیت رکن کونسل جو بھی سرکاری راز میرے علم میں ہوگا اسے بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی شخص پر ظاہر نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو.
1: شکریہ. اب میں چیئرمین جموں و کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد نجیب نقی خان, صدر آزاد جموں کشمیر, انجینئر امیر مقام وفاقی وزیر سید افتخار علی گیلانی, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر, سپیکر آزاد جموں کشمیر, قابل احترام وفاقی وزراء آزاد جموں کشمیر کے کونسل کے اراکین, مہمانان گرامی, خواتین حضرات, السلام علیکم. میں آج سب سے پہلے چار محترم آزاد جموں کشمیر کونسل کے اراکین جن کو اسمبلی نے منتخب کیا اور جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا, میں آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ اپنا کردار بطور کونسل کے ممبر کے حت المقدور کاوشوں سے آزاد کشمیر کے بہترین مفاد میں آپ ادا کریں گے. یہ کونسل ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان, اور مجھے بطور اس کونسل کے سربراہ کے یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس پل کو مضبوط کروں اور آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب مل کر دن رات محنت کریں تاکہ اس الیکشن کے نتیجے میں وہاں کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں نے, بزرگوں نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو صدقے دل کے ساتھ ہم عمل میں لے کے آئیں اور ترقی اور خوشحالی کا وہاں پر دور دورہ ہو. اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا صدر آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کہ وہ اس عظیم خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا آئینی کردار بھرپور طور پر استعمال کریں اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو مشاورت اور باہمی تعاون کے ساتھ ان کو حل کریں. میں آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وفاقی حکومت وہ تمام وسائل بروئے کار لے کے آئے گی جس سے کہ آپ کے ترقیاتی کاموں کو مزید تقویت ملے, وہاں پر تعلیم کے ادارے, علاج معالجے کے ادارے اور جو دوسری سہولتیں ہیں ان کو ہم مل کر عوام کی دہلیز پر پہنچائیں. بدقسمتی سے وہاں پر جو حالیہ مہینوں میں جو بعض افسوسناک واقعات رونما ہوئے اس پر ہم سب کو دلی افسوس ہے کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے. ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم نے سب نے مل کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مظفر آباد میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور وہاں پر دل کھول کر باتیں ہوئیں, گو کہ وہاں پر ان کی وہاں پر غیر حاضری تھی. یہاں تک یہ بات کی گئی کہ جب نئے انتخابات ہو جائیں گے جو کہ اب الحمدللہ ہو چکے ہیں اور اسمبلی مارج وجود میں آ چکی ہے, تو جو بھی اسمبلی اتفاق رائے سے یا میجورٹی کے ذریعے جو بھی قانون پاس کرے گی, جو بھی فیصلہ کرے گی, ہم سب اس کا دل سے احترام کریں گے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس انتہائی نیک مشورے کو قبول نہ کیا. بہرحال قانون نے اپنا راستہ اپنایا کیونکہ کسی قسم کی وہاں پر توڑ پھوڑ اور جو خارجی اشاروں پر جو پاکستان کے خلاف اور آزاد جموں کشمیر کے کوز کے خلاف جو طاقتیں جو اس وقت حرکت کر رہی تھیں ان کا یقیناً پاکستان نے اپنا سیاسی اور قانونی فرض ادا کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال مارکہ حق میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں جو ایک تاریخی کردار ادا کیا اور دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھے گا, اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان اور سی ڈی ایف کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ختاماً آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مل جل کر آزاد کشمیر کی خوشحالی اور ترقی کو نہ صرف مسلمہ بنائیں گے بلکہ انشاءاللہ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے جو کہ آزاد کشمیر کے عوام آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ وہاں پر ایک ترقی اور خوشحالی کا انقلاب آئے گا. آزاد کشمیر زندہ باد, پاکستان زندہ باد.
3: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی آزاد جموں کشمیر کانسل کے نئے ارکان کی تقریب حلف برداری میں شرکت اور خطاب، انہوں نے کہا کہ تمام نو منتخب اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امید
4: جی سو لاہور آن ہے مداج شیبہ ملک اور 551 آن ڈائل، اور ہم لوگ جو تھے آپ لوگوں کی میسیجز شامل کر رہے تھے، اس کے بعد نیوز بریک کے لیے جائیں گے پھر واپس آئیں گے، اور ہم تھے طارق ہیں ہمارے ساتھ آل دا وے فرام کویت، تھینک یو سو ویری مچ طارق ساتھ ہونے کے لیے، کویت سے ناصر سندھو ہیں اور کون ہیں، اوکے آپ کو بھی خوش آمدید طارق، ٹھیک ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور کہہ رہے ہیں جی اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین سم آمین. ناصر سندھو ہیں ہمارے ساتھ، نیو لسنر ناصر فرام اچرا، آئی اسٹارٹیڈ لسن ایف ایم 101 اینڈ فاؤنڈ اٹ سو بیوٹیفل، تھینک یو سو ویری مچ جی فار دا کمپلیمنٹ اینڈ سلام ٹو ایوری ون. اوکے کلیم جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں، کلیم السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی پتہ چل گیا کہ آپ شو سن رہے ہیں، آنٹی کو بھی میرا سلام دعا دیجیے گا. اچھا اجاز ہے ویلکم ٹو اسٹوڈیو شیبا جی، آ جاؤ دوستو مستی کریں، سپر شو اسٹارٹ ہے. شیبا جی سردی آ گئی ہے لاہور میں؟ بالکل بھی نہیں آئی، ایسے لگا تھا کہ سردی آ گئی ہے بٹ کوئی نہیں آئی ہے، ہمیں وہم تھے بھرم تھے ہمارے، اچھی خاصی گرمی ہوئی ہے پچھلے چار دن سے. ریاض بھٹی ہیں ہمارے ساتھ شادرہ سے، ول جی آپ کو بھی وعلیکم السلام صاحب جی، کہہ رہے ہیں جی اپی، اچھا اوکے آپ شاید کسی اور کو یہاں پہ سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ذرا دیکھ کے میسج کیجئے کہاں پہ کر رہے ہیں. آپی شیبا جی آپ نے بی جی ایم کب سے چینج کر لیا ہے؟ آئی لائک وہ پرانا والا جو تھا. How should I reach Furhan on YouTube? Tell me. کون سے گانے پہ وہ بی جی ایم؟ ایسے تھوڑی ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اکبر ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے تھینک یو اکبر. اقبال مہدی ہیں، ونس پیس پی اپون ہم، نائس شو اسکردو سے، تھینک یو سو ویری مچ جی، سلامت رہیں آپ بھی. فرحان السلام علیکم جناب، ہاؤ یو فیلنگ ٹو ڈے؟ ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو ویری مچ. کیسے مزاج ہیں آپ کے جی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں فرحان، آپ بتائیے ہاؤ از ایوری تھنگ ود یو؟ طبیعت ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ آپ کو صحت دے. شیبا جی بی پی آپ کا ٹھیک ہوا یا نہیں؟ ابھی میں نے کہانی سنا دی ہے بی پی والی کے کیا ہوا ہے میرے ساتھ. بنش کہہ رہی ہے کہ یعنی عطائیں چھپانے پہ آپ مجھے سمجھدار کہہ رہی ہیں جبکہ فرینڈس چھپی رستم کہتی ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے عطائیں بھی انہی کو بتائے جاتے ہیں جن کو بھروسہ، جن پہ یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ میری نظر سے ہی دیکھے گا میری کسی نعمت کو، میری کسی خوشی کو. ٹھیک ہے فرحان ہیں جی، سب لسنرس کو میرا پیار بھرا سلام. اوکے امید ہے کہ آج بھی 4471 بند ہوگا. بالکل بھی نہیں، چائے پانی بھی ساتھ لانا ضروری ہے کیا؟ بالکل، گانے کی سمجھ نہیں آئی بٹ چس آ گئی ہے. اوکے میں نے سوچا 5 سے لے کے 9 تک پروگرام ہے. واہ واہ کیا بات ہے آپ کی، ان یور ڈریمز اونلی. ہاں 4471 ورکنگ، یس اٹ از. اور بتول سمرین ذرا یہ ایکسپریشن دیکھنا کہ یہ کیسا ایکسپریشن اس نے دیا ہے. اقبال نے اجاز کہہ رہے سپر شو ہے، تھینکس الاٹ، تھینک یو سو ویری مچ اجاز بھائی. مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے کیا آپ نے وائف سے پرمیشن لی تھی؟ آپ نے غائب ہونے سے پہلے کس کس سے پرمیشن لی تھی ہمیں بھی بتا دیں. کچھ لوگوں کا ٹیسٹ اتنا برا نہیں ہے کہ انہیں پیپے والے سانگ بڑے اچھے لگتے ہیں. جی جی بالکل، گلیڈ ٹو سی یو. اوکے آپ نے پارٹ ٹائم میں کہیں کلینک تو نہیں کھول لیا؟ یہ امپورٹنٹ ہے، ان کے بارے میں بات تو کرنی ہے، بتانا تو ہے کہ کون کون سی چیزیں ہو رہی ہیں. حد ہے یار، بی پی ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک ویک میں 10-12 پروگرام کیا کریں میم. اچھا تم لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ سارے مسئلے جو ہیں ان کا حل یہی ہے کہ میں پروگرام جو ہیں وہ زیادہ کر لوں. اوکے موسم کیسا ہے آپ کے وہاں لاہور؟ تو گرمی واپس آ گئی ہے. اوکے میم یہ تاشا کمنٹ سے بنیش سسٹر کے کمنٹ والی وائبز آ رہی ہے کیا؟ بنیش کا فیس بک دوسرا اکاؤنٹ ہے؟ ہاں جی یہ وہی ہے. اب کیا کہوں میں، جس دن پہلے دن اس نے میسج کیا تھا تبھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی ہے. میں نے کہا تھا نا کتنے سارے شوز میں کہ وہ کسی بھی چیز کے بغیر رہ سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. پر خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، کافی چیزوں پہ بہت کچھ ہو گیا. سلام کیسی ہیں آپ؟ شو اچھا جا رہا ہے، فرسٹ ٹائم میسج کیا ہے. ابیہا شہباز ہے ہمارے ساتھ، ابیہا تھینک یو سو ویری مچ ڈارلنگ، آپ کو بھی خوش آمدید ویلکم، اور اچھا لگا کہ آپ نے میسج کیا ہے پہلی دفعہ، اور امید ہے کہ اب آپ آتی جاتی رہیں گی شو میں. بتول ادھر آؤ، تمہیں فریش کریلا جوس پلاؤں تاکہ تمہارے اندر چوگلی والا وائرس ختم ہو. ہائے کریلے کی ویسے تصویر بڑی فریش ہے قسم سے. अच्छा जी, और हमारे साथ कौन है? दो साल से सुन रही हूँ मैसेज, आपको फर्स्ट टाइम किया है। आज क्या हो गया अभी है कि आज मैसेज करना पड़ गया? मैम आज वो अटर्नीज किधर हैं आपकी, वो नहीं आई हैं आज। बीपी लो यानी मेरी बचत, वरना आपका बीपी हाई होता तो सारा प्रेशर मुझ पे बरसना था, बिल्कुल भी नहीं। शिवा मेरे दोस्त की नवासी की सालगिरह है, शबास को विश कर देना, अच्छा सा विश कर देना। मैं इनका नाम मरियम उस्मान है। हेलो मरियम, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सलामत रहो खुश रहो। सॉन्ग प्ले जबरदस्त, आगाज तो बहुत ही अच्छा किया है, थैंक यू तारिक। और जो मैं जो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं दो तीन शो से आ रहे हैं, जरा इनकी क्लास लगाई जाए जरूर, बिल्कुल। बिनिश की और नादिर की क्लास बहुत बहुत बुरी वाली लगने वाली है। नादिर तो अभी आया नहीं है, मैंने कहा था कि सोलो शो में आएंगे ना तो फिर मजा आएगा, तो अभी तक वो आया नहीं है। सिमरीन एंड बतुल, थैंक्स फॉर वार्म वेलकम। ओके, होपफुली तुम दोनों ने टाइम से 4471 के जाले उतार दिए हैं। तुम्हारे बाद नादिर ने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि जाले उतर जाएं। सयालाना मुंडा कह रहे हैं सलाम अलैकुम आरजे शिवा मलिक, क्या हाल है आप ही? मेरा नाम आफ्ताब है और बड़ी देर बाद आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में आए हैं। और वैसे इन दोनों से वही फील आ रही है जो क्लास में टीचर को आज टेस्ट है याद करवाने वाली स्टूडेंट से आती है। फसादी रू, अपने बारे में क्या ख्याल है? ये जो आप इतना सोफिस्टिकेटेड बन के आई हैं, कुछ तो राज हैं। नसीर है हमारे साथ बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जी शो में शामिल होने के लिए। हाथ दे, वैसे मुझसे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में थी, बस क्रिमिनल की तरह कटहरे में खड़ा कर दिया है, बताना किसने था, राइट? पूरा एक हफ्ते आई जस्ट वेटेड दैट यू गो टू टेल मी, बट इट डिडन, यू डिडन हैड दैट गट्स एट लीस्ट टेल मी, राइट? एंड येस ऑफकोर्स आई एम द वन दैट आई डिडन आस्क, यू आर राइट, गो ऑन। मैम आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही गायब हुई थी, रियल से फेक आईडी पे आना सब नॉर्मल लगता है आपको? लाइक सीरियसली, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता है, बट एटलीस्ट इफ सम पीपल समबडी अराउंड यू, उसको तो पता होना चाहिए, उनको तो बताना चाहिए। मिसबा है हमारे साथ, बहुत क्यूट आपी, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का शो करती हैं आप, थैंक यू सो वेरी मच डार्लिंग, थैंक्स अ लॉट, और आपको भी खुश आमदीद। ओके गाइस, गुरु गो फॉर न्यूज, फिर उसके बाद वापस आएंगे, न्यूज के लिए जाएंगे, अभी है एक मिनट, सो देख लेते हैं। कभी कभार खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें, यकीन जानिए आप बहुत सारे गलत फैसलों से बच जाएंगे, लेकिन लोग बहुत देर तक प्रिटेंड कर लेते हैं, मैंने देखा है। हाय, कुछ रवैये ऐसे होते हैं फेस टू फेस, अगर उनको देख लिया जाए ना तो आपकी ज़िंदगी इतनी अजीरन हो जाती है, आपको यकीन ही नहीं आता है। अपनी पसंद नापसंद फैसले को तो छोड़ दें, आपको इस चीज़ पर यकीन नहीं आता कि ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। आई नो बिना बता के जाने की गलती हुई है मुझसे, बट वहाँ what suddenly happened to me left me in state where I had no choice, I had completely broken and I didn't know what to do, try to understand ma'am, or really I always be there, you know, main hamesha wahan thi, tumhe pata hai, I told you, khair anyways news ke liye chalte hain, fir tumhari class lete hain baki ki।

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
2: وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو موسم سرما کے دوران گیس لوڈ مینجمنٹ کے لیے جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ کسی کو احتجاج کی سیاست کے ذریعے ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیا جائے گا۔
2: عالمی ادارہ محنت کے ڈائریکٹر جنرل نے افرادی قوت کی مربوط ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مکالمے کے فروغ اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی ہے۔
2: نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔
3: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔
4: سنتے رہیے FM 101.

ਚੱਲ ਬੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਪੇ ਨਾਚਾ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہوں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ ایف ایم 101 کے پروگرام مہمان ہمارے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے, من کی سچائیوں سے۔ ول جناب, آج کا شو ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہم ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوتے ہیں جن سے ہم گفت و شنید کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں۔ زندگی جو ہے نا, دیٹ از سو بیوٹیفل, اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے, نعمت ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے۔ ہم اتنے بلیسڈ ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, اپنے ملک ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارا پیارا وطن پاکستان, ہمارا خوبصورت وطن ہے۔ اور یقین جانے کہ آپ جس ملک میں آپ کو آزادی ہونا, وہ ملک بڑا زبردست ہوتا ہے, جس ملک میں آپ, اس ملک کا پاسپورٹ, اس ملک کی پہچان آپ ہوتی ہے۔ تو پاکستان از اے بلیسنگ آف اللہ آلمائٹی, اور پاکستان میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں, خوبصورت موسم ہیں, خوبصورت علاقے ہیں, خوبصورت وادیاں ہیں, جھرنے ہیں, پہاڑ ہیں, آسمان ہے, خوبصورت چاند, ہر چیز جو پاکستان کی بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان از, میں آلویز کہتا ہوں, از مائی لو, اینڈ آئی جسٹ لو پاکستان۔ اور اس وطن سے جو محبت ہے نا, اس کا اظہار جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور اس کا اظہار اس طرح ہے, ہمارا فرض ہے وطن سے محبت کا اظہار بھی, وطن کا خیال رکھنا بھی, وطن ایز اے پاکستانی بینگ اے نیشن ہماری بہت سی ذمہ داری, کہ ہم نے ایک ذمہ دار پاکستانی بن کے رہنا ہے, ہمیں ایک اچھا پاکستانی بن کے رہنا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں پتہ چلے کہ پاکستانی, اگر امبیسڈر بن کے جاتے ہیں تو پاکستانی ایک ایسے ملک ہے جہاں پہ لوگ محبت چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, استحکام چاہتے ہیں, جہاں پہ لوگ انتشار نہیں چاہتے, جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سکون ہو, امن ہو, اور ہم لوگ امن کی بات کریں اور امن سے رہیں اور اپنی جو وطن ہے نا اس کا خیال رکھیں, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری وجہ سے ہمارے وطن میں کوئی مسائل نہ ہو, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کسی مشکلات میں نہ ہو۔ تو اسی لیے بینگ اے پاکستانی, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس وطن کا خیال رکھنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اپنوں کا خیال رکھنا ہے, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ سپوز ہم جب روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ٹریفک میں ہوتے ہیں, ٹریفک بلاک نہیں ہونی چاہیے, ٹریفک رکنی نہیں چاہیے ہماری وجہ سے, بے ہنگم قسم کی ڈرائیونگ نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہم ڈرائیونگ کرتے ہوں تو آرام سے اسموتھلی ڈرائیو کریں, ہم اگر اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے, ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آفس میں, آپ کے گرد و نما میں اگر کوئی سٹریس میں ہے, کسی مشکل میں ہے, کسی پریشانی میں, آپ اس کی مشکل پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں اگر لوگ آپ کو کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ یار میرا یہ کام ہے, میں اس مشکل میں ہوں تو میری مدد کریں۔ آپ لکی ہیں اگر کوئی آپ کو اپنا دکھ سنائے, اپنی پریشانی سنائے اور آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ کچھ نہیں بھی کرتے, اس کو سن لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سو کسی کو سن لینا, اٹس اے بلیسنگ, لسننگ سم ون, کسی کی ڈھارس بندھا دینا, کسی کے دل کا حال جو ہے نا اس کو سن لینا, ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو حال دل بعض دفعہ سننا بہت ضروری ہے۔ تو ابھی جو میں ٹریک سلاؤں گا حال دل, یہ بھی کسی کے دل کا حال ہے جو ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ سو اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے ایف ایم 101۔ مجھے کہتے ہیں فرحان خان, آپ کو کیا کہتے ہیں؟ 04-2111-0101 از اے ڈائلنگ نمبر جس پہ آپ ہمارے ساتھ کالنگ میں شامل ہو سکتے ہیں, 04-2111-0101۔

آلرائٹ جناب، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان FM 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔

0: Alright, now welcome back to the show. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. سو جناب, کانورسیشن ہماری چل رہی تھی اور بڑا ہی زبردست ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ہیں, ینگ بزنس انٹرپرینور جناب ہمارے ساتھ اس وقت عمیر ساجی صاحب ہیں اور سید حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جناب, اب چونکہ بزنس کی بات چل رہی ہے, عمیر بیسیکلی آپ اپنی جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, سو ہمارے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ واٹ آر دا بیسٹ ٹول جو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کوئی پروڈکٹ اگر پروڈیوس کرتا ہے, یا گھر میں یا کسی نے کچھ آر این ڈی کر کے اپنی پروڈکٹ بنائی ہے, یا کوئی ریسرچ کر کے پروڈکٹ اس کے پاس ہے اس کو وہ سیل کرنا چاہتا ہے, آن لائن پلیٹفارمس کیا ہوں گے, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے اور کس طرح وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں ان کروا سکتے ہیں.
1: جی, اگر ہم کوئی بھی پروڈکٹس مینوفیکچر کریں یا امپورٹ کریں, اب اسے پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے اور سیل کرنے کے لیے سب سے جو بیسٹ فارمولا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا چوز کرنا ہے. لائک آپ ڈائریکٹ ریٹیل میں خود کرنا چاہتے ہیں یا پھر تھرو ہول سیلر آپ مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر اس میں ایک اب تھرڈ آپشن یہ ہے کیونکہ ابھی جیسے پاکستان میں ای کامرس کا بڑا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے, تو آپ یہ دونوں کام ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لائک اپنے ہول سیلرس کو بھی سیل کر سکتے ہیں, ہول سیلرس کے تھرو بھی کنزیومر اینڈ تک پروڈکٹ جا سکتا ہے. سیکنڈلی, آپ اپنا سوشل میڈیا پلیٹفارم یوز کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ریٹیل میں بھی سیل کر سکتے ہیں. بٹ آل ڈیپینڈس کہ یہ پرائسز جو ہے نا یہ آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنی ہے. لائک اگر ہول سیلر کے تھرو پروڈکٹ جا رہے تو اس میں ہول سیلر کو بینیفٹ ملنا چاہیے, تب وہ جا کے اپنی آپ کی پروڈکٹ سیل کرے گا. اگر آپ ریٹیل میں جا رہے ہیں ڈائریکٹ خود, تو پھر اس میں آپ نے ریٹ خود اتنا زیادہ رکھنا ہے کہ اس میں اگر کوئی آپ سے ڈائریکٹ خریدتا یا ہول سیلر سے خریدتا تو ایٹ دی اینڈ اس کا ریٹ سیم ہو جائے. ٹھیک ہے, سو دیر آر ٹو ڈفرنٹ ٹو میجر میڈیمس یو کین سیل یور پروڈکٹس. نمبر ون از ہول سیلر اینڈ نمبر ٹو از ریٹیل, آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے, اچھا ایک تو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں, اب جس طرح پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ایوریج ہے, ہم یہ نہیں جیسا آپ لوگ کچھ امپورٹنٹ پارٹس استعمال کیے, کچھ یہاں پہ مینوفیکچر سے مل کے چیزیں بنا لی, ایک نارمل ہوم میڈ پروڈکٹ سمجھ لیں جس کو, یا خواتین ہماری جو لیڈیز اپنی پروڈکٹس گھر میں بناتی ہیں, کوئی بیگ بنا لیتا ہے, کوئی جیولری کا کام کر لیتا ہے, سو واٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟
1: جی بالکل, اس کے لیے جو موسٹ سوٹیبل وے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں دراز ہے, شاپیفائی ہے, یا ڈفرینٹ آن لائن اسٹورس ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: آج کل کے ٹائم میں ہر وہ پرسن جو اپنی چیز سے سیل کرنا چاہ رہا ہے اسے میٹا یوز کرنا آنا چاہیے.
0: ٹھیک ہے,
1: میٹا ایک ایسی پاور ہے, آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اتنی آسانی سے سیل کر سکتے ہیں. لائک آپ اسپانسرڈ ایڈ چلائیں گے, آپ کو رسپانس آئے گا.
0: میٹا سے مراد فیس بک,
1: میٹا سے مراد فیس بک,
0: فیس بک کا جو انٹرفیس آگے سے جو میٹا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں.
1: یس رائٹ,
0: ٹھیک,
1: مطلب اتنی پاور ہے, یہ چیز پاور فل ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں, وہ میل ہے یا فیمیل ہے.
0: ٹھیک,
1: میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرحان بھائی آج کے دور میں جو محنت کرنے والا ہے, آج کے ٹائم میں فزیکل کام کرنے کا ٹرینڈ ختم ہے.
0: بالکل ٹھیک,
1: ٹھیک ہے, آج اسمارٹ ایک دور ہے.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا, آپ میٹا سیکھیں, لرن کریں, اس کے تھرو اسپانسرڈ ایڈ چلائیں, بجٹ لگائیں اور اپنی چیز کنزیوم ٹرینڈ ختم ہے.
0: بالکل ٹھیک,
1: ٹھیک ہے, آج اسمارٹ ایک دور ہے.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا, آپ میٹا سیکھیں, لرن کریں, اس کے تھرو

0: خان ہے، مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت دور دراز علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مکالمے ثالثی اور کشیدگی میں کمی کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان نے فتح فور توسیعی ورژن کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف 3 T20 میچوں کی سیریز اور انگلینڈ اور سری لنکا پر مشتمل ون ڈے سیفری کی سیریز کے لیے ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔
1: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو FM 101
4: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر۔ ٹیون ان ٹو FM 101، دی چینل آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان۔
5: آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: ولو

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔

0: اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔
1: ولی

اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔

0: الحق فلا تكونن من الممتلين.
1: کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے.

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔

0: بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اس طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔
1: وہ

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

0: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات, تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے, تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار, ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا, اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے, ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے, مگر جو اللہ چاہے, بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ,
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں.
1: یا

0: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔
1: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں، تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔
1: وَلِكُل

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا

اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، عنقریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قد خسر

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام، دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے، اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ وَمِنَ

0: النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بے دانشی لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

0: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔
0: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
1: قل

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گی۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔

یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
1: من جاء بالحسنة

جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

0: میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے،
1: لا شریک لہ،
2: وبذلك امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل

کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔

0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لام میم صاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے.

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔

0: اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔
0: اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال

0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الی یوم یبعثون،
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین،
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم،
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: سن

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا, اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.

اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

0: الظالمين
1: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
0: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔

0: الرحیم.
1: غرض مردود نے دھوکا دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔
0: اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا